0: الاغنيه دي؟
1: هي
0: بجد؟ عارفه يا سلوى؟ مامتك كانت بتحب الاغنيه دي قوي.